Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izo sobuyela lalini bangavuya ukubona kwakhona lo.

Lisa, uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Izobuyelela nini? Bangavuya ukubona kwakhona.

angavuyi ukubona okugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini, bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho.